Unutar svojih granica Jar krije čitavu jednu državu, planinsku kraljevinu Lesoto. Ova zemlja enklava je najviša država na svetu. Cela njena teritorija leži iznad 1400 metara nadmorske visine. Pored Lesota, Jar se graniči sa Namibijom, pustinje, Botswanom, savane, Zimbabveom, reka Limpopo i Mozambikom, tropske obale. U Južnoj Africi živi preko 60 miliona ljudi. To nije samo jedna kultura, već spektar Zulu i Xausa. Nelson Mandela je bio pripadnik naroda Xausa. Tu su Afrikaneri, potomci holandskih naseljenika koji govore Afrikaans, jezik nastao iz holandskog, ali prilagođen afričkom tlu. Ključna filozofija naroda je Ubuntu, što u prevodu znači ja jesam zato što mi jesmo. To je učenje o međuzavisnosti ljudi koje je pomoglo zemlji da izbegne građanski rat nakon pada apartheida.

0: Ovo je bio prvi deo emisije o Južnoafričkoj Republici. Ostanite nam u zdravlju do narednog slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom dana osnovne škole Borovo, čiji je svečani program učenika juče prikazan pred prepunom dvoranom uzvanika i roditelja, poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti. Juče smo izvestili o njenim utiscima i takmičenjima, a danas donosimo sjećanja Anastasijinih vršnjaka na školu, obrazovanje i nastavnike. Među njima su Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
3: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
4: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od petog do osmog nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i da li su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
3: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice, uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
4: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
3: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zora nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
5: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima i volimo to je.
4: Kakva sjećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
5: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari imam sjećanja na njih. Pogotovo.
4: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
5: Pa je i nije. Isto, nekako pola-pola.
4: Da. Šta je dalje u planu? Šta ćeš upisati?
5: Pa ne znam, još, ali vjerojatno poljoprivredna škola.
2: Reči hvale o osmacima imaju njihovi razrednici Srđan Simić i Dušanka Vidović.
6: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepavac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
4: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
6: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve i drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
2: Pored izvedenog plesa maturanata, u svečanoj priredbi učestvovali su predškolci Dječijeg vrtića Zlatokosa Borovo, kao i učenici razredne nastave sa svojim plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. U svečanoj sali Galeb u Borovu sinoć je održana prva manifestacija udruženja Plavi Dunav pod nazivom Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji i pesmi. Odaziv je bio velika, sala ispunjena do posljednjeg mesta. Smisao ove večeri je, osim promovisanja tradicije i lepote Srema, lepo i ugodno druženje, rekla je Svetlana Ostojić, direktorica ovog udruženja.
7: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovde u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-sremske županije. Počastvovani smo takođe prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
0: Hteo bih da pohvalim odmah i 8.1 i 8.2, pošto predajem jednima drugima, ali moj razred na meni ostavio poseban utisak. Mnogo mi je žao što se nismo od samog početka družili, kratko ih znam, ali taj utisak koji su oni ostavili nije do sada, možda čak ni jedan razred ne bi nikoga dao, malovažavam, ali su posebni kao neka cjelina. Drže se stalno zajedno i to je danas možda retko za primetiti. Trebalo bi da i pohvaliti da čak i u razredu imamo i đake generacije, Anastasiju, i još pored nje je bilo dodatnih učenica i učenika koji su isto konkurisali. Hoću reći, mnogo dobri đaka će iznedriti ovaj 8A razred.
2: Ostojićeva je u izjavi za Radio Borovo posebno naglasila da se vodilo računa o svakom detalju kako bi posetioci poneli lepe utiske sa ove večeri.
7: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospon tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospon tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
2: Član tamburaškog orkestra, gospon tamburaši Bojan Trenkić, pozdravlja ovu manifestaciju ističući značaj očuvanja tradicije.
1: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. Ovde sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani poverenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
2: Povodom ovogodišnje manifestacije Hrvatska volontira, u Vukovaru je održana inspirativna volonterska akcija Zid tolerancije u organizaciji Proni Centar Vukovar. Mladi kreativci okupili su se sa željom da kroz umjetnost promovišu poruke mira, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Poseban doprinos akciji dale su učenice Ekonomske škole Vukovar, koje su svojim trudom, talentom i pozitivnom energijom učestvovale u oslikavanju 40 metara dugog zida kod osnovne škole Antona Bauera. Zahvaljujući zajedničkom radu vukovarskih volonterki, nekadašnji sivi prostor pretvoren je u upečatljivo umetničko delo koje će svakodnevno podsjećati prolaznike i učenike na značaj tolerancije, solidarnosti i međusobnog poštovanja u zajednici. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dok će neki znakovi biti spremni da rizikuju i naprave velike korake napred, drugi će morati da se suoče sa izazovima na poslovnom ili emotivnom planu. Neočekivane situacije, važni razgovori i unutrašnje dileme obeležit će ovaj dan, pa je važno da ostanete smireni i verujete u sebe. Poslušajte šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima, ali će vam se ovaj put to i isplatiti. Neočekivano dolazi do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguće je ubrzan rad srca. Bik, velike promjene su pred vama. Potrudite se da određene izmene ne prihvatate baš mnogo teško. Moguće je da s voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate o braku. Mogući su problemi sa stomakom. Blizanci, povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite, jer možete imati probleme s neiskrenim saradnicima. Niste pretjerano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promjene. Mogući su problemi s grlom. Rak, iznenadni preokreti bi na poslovnom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove. Moguće je da ste ušli u sukob sa osobom do koje vam je stalo. Ako se zaista potrudite, izgladit ćete situaciju. Pazite na ishranu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da s novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi s bubrezima. Devica. Preporuka je da date svoj maksimum na poslovnom polju kako biste u mogućnosti mogli da napredujete. Morate da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega. Smanjite unos masne hrane. Vaga. Današnji dan vam nije povoljan za poslovno polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osjećanja. Povedite računa o probavi. Škorpija. Nestrpljivi ste, a time možete ugroziti određene poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Proverite krvnu sliku i posavetujte se s lekarom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osjećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera, odnos s njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osjećate. Jarac, ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate što pre. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte. Novo poznanstvo vam se dešava na mestu na kom najmanje očekujete da upoznate partnera. Osjetljiva vam je glava. Vodolija, moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji s nadređenima imati neke poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osjećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama. Ribe, ako se nadate velikoj promjeni, trebalo bi da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da se menja. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro će doći do prekida, problemi s krvnom slikom. Na kraju zaključak. Bez obzira na to šta vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da slušate svoj unutrašnji osjećaj i ne donosite ishitrene odluke. Svaki izazov nosi i priliku za rast, a svaki lep trenutak podsjeća koliko je važno uživati u sadašnjosti. Budite strpljivi, otvoreni za promjene i verujte da se sve dešava s razlogom. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedjelju svetih otaca prvog vaseljenskog sabora. Podiže Isus oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji bijahu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuva ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. A sad dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.

posljednju nedjelju pred praznik Svete Pedesetnice, crkva je bogomudro ustanovilo da se savršava molitveni spomen na sve svete oce Prvog Vaseljenskog sabora koji su u borbi protiv pogubne Arijeve jeresi sebe ugradili u večnost, proslavljajući Boga da bi i Gospod njih proslavio. U sinaksaru ovog nedjeljnog dana čitamo da se ovo praznovanje ne nalazi slučajno između Vaznesenja i Pedesetnice, jer sveti oci, pored velike pobjede pravoslavlja nad Arijevim pogrešnim učenjem, proslaviše Boga i formulisanjem prvog dela simbola vere. U ovu sedmu nedjelju po Vaskrsu na liturgiji se čita Evanđelje o Spasiteljevoj prvosvešteničkoj molitvi, a zbog čega se ovo začalo čita baš u ovaj dan, poučava sveti vladika Nikolaj Ohridski, zašto se baš ta molitva čita u Evanđelju na današnji dan? Zato što je ona pokazala svoje dejstvo i na ovom prvom Vaseljenskom saboru. Silom te molitve Bog je učinio svete oce na tom saboru prosvećenim i neustrašivim pobornicima istine i pobedijocima nad zabludom i zlobom ljudskom i demonskom. Prepodobni Justin Ćelijski u ovom nedeljnom i radosnom danu kaže: sveti oci ništa novo nisu davali svetu, ne, oni su se samo trudili da sačuvaju svu istinu o Hristu i predaju nama potomcima svojim, tako sve do kraja istorije roda ljudskoga. U tome je ne samo njihova tajna, nego tajna svih svetih otaca uopšte, tajna svih ispovednika Gospoda Hrista. U tome je tajna na prvom mestu svetih apostola, u tome je njihov podvig i njihovo apostolstvo, da oni koji su dobili od Gospoda Hrista, njega samoga i njime daju život večni svima koji poveruju u Gospoda. Mi vam javljamo život večni, objavljuje sveti Jovan Bogoslov u svojoj poslanici. Mi vam javljamo život večni, ništa manje od toga. Iako si u ovome svetu, koji je ostrvo smrti, zemlja, mi vam javljamo život večni. Mi smo hrišćani, izuzetak u ovome svetu.

Sve ovo imali su u vidu i sveti oci kada su na prvom vaseljenskom saboru branili tu istinu hrišćansku, odnosno istinu da je Hristos Bogočovek, ne nešto niže od Boga, nego pravi Bog i pravi čovek. To je istina iza koje sveta crkva stoji, kao što je stajala i tada pre 1700 godina i stajaće do strašnoga suda i kroz svu večnost. Bogočovek je sve i sva. Eto istine koju su nam oci prvog vaseljenskog sabora ostavili u testamentu svoga simbola vere koji mi čitamo svaki dan po nekoliko puta. Tu je kazano sve, tu je dato sve što je potrebno našem srcu, ljudskom srcu i što je potrebno našom umu, što je potrebno našem životu, ljudskome životu. Bogatstvo nepotrošivo, život takav nikada nije takav, život takav je beskrajna radost u Gospodu Hristu, ima božansku vrednost i radost. Ta vera, jedina istinita vera, njena čudesa neprekidno se liju i razlivaju po svim našim bićima i srcima.

Sveti Jovan Zlatousti, 6 knjiga o sveštenstvu. Hrišćanima je najmanje dozvoljeno da na silu pogreške grešnika ispravljaju. Svetske sudije tek vrše silu kad uhvate zločince i pod zakon ih stave, pa ako se ovi i opiru, oni ih sprečavaju da po svojoj volji žive. Ovde se takav ne sme silom popravljati, već upućivanjem. Nama ni zakoni ne daju silu kojom bi grešnika suzbijali, a da su nam je i dali, mi je ne bi smeli nigde ni upotrebiti, jer Bog ne nagrađuje one koji se na silu, već one koji se svojevoljno od zla uzdržavaju. Zato treba mnogo veštine da se bolesnici nagovore, da pristanu na lečenje od sveštenika, pa ne samo to, već da im za lečenje budu i zahvalni. Jer kad se neko ko je svezan otima, a može to, tad zlo biva još gore. Kad se ne osvrće na reči koje poput gvožđa seku, stvara tim neosvrtanjem novu ranu i slučaj za lečenje postaje uzrokom još veće bolesti. Nema toga ko bi ga mogao prisiliti i protiv njegove volje lečiti. I šta da se čini? Ako preblago postupaš sa onim s kojim bi trebalo oštrije i ako ne zasečeš duboko kod onoga kod koga treba, tad obrezuješ istina jedan dio rane, a drugi ostavljaš. I ako bez milosti zarežeš kao što treba, tad onaj klone od bola, baca od sebe sve, i lekove, i zavoj, te skrhavši jaram i raskinuvši veze, strmoglavce ide u ponor. Ja bih ti mogao mnoge nabrojiti koji su na svoje najveće zlo do toga doterali samo zato što je zahtevano pravedno kajanje za njihove grehe. Ne smeju se epitimije davati srazmjerno prestupima, već treba nastojati da se dozna i namjera grešnika, da ne učiniš još veći rascep. A hteo si ono što je poderano sastaviti, da ne učiniš još veći pad u revnosti sa kojom si htio podići ono što je palo. Oni koji su slabi i rastreseni, koji su sputani nasladama svetskim, pa i oni koji su oholi na poreklo i silu svoju, mogli bi se osloboditi od zala koja su s njima ovladala, i ako ne sasvim, bar delimično, kad bi se blago i pomalo odvraćali od onoga u čemu greše. No ako neko odjednom upotrebi oštrije sredstvo, oduzima im mogućnost i najmanjeg popravljanja, jer kad je duša jednom već primorana da izgubi stid, tad postaje neosjetljivom, ne sluša ni prijateljske reči, niti savete, niti se da pretnjama saviti, niti dobročinstvima upravljati, nego biva gora od onoga grada kojeg prorok kazni rečima: izgled ti je kao žene bludnice, nemaš stida spram nikoga. Zato pastir treba mudrosti i 1000 očiju da može posmatrati stanje duše sa sviju strana. Jer kao što mnogi dolaze do očajanja i posumnjaju u svoje spasenje, stoga što ne mogu gorke lekove podneti, isto tako opet postaju lakomisleni, gori i na veće grehove bivaju navedeni radi toga što za svoje pogreške nisu morali podneti epitimiju koja bi im bila odgovarajuća. Prema tome sveštenik ne sme ništa ostaviti neispitano, već ispitavši tačno sve, mora svoja sredstva mudro upotrebljavati da mu trud ne ostane jalov. On ima zaista mnogo posla ne samo u ovome, već i onda kad treba prikupljati otrgnute članove crkve. Čobanin ima stado, koje za njim ide kud god ga vodi, pa ako se pogde koja ovca i odbije od pravoga puta i ostavi dobru pašu, pa pase na mršavim i vrletnim mestima, dosta je jedan jači glas njegov da se odvojene ovce skupe i stadu povrate. Ali ako je jedan čovjek skrenuo sa prave vere, treba pastiru mnogo rada, i strajnosti, i strpljenja. Tu se ne da silom vući, ni strahom primorati, upućivanjem ga moraš povratiti istini od koje je otpao. Jaka dakle duša treba da ne klone, da ne očajava u spasenju onih koji su zabludeli, da neprestano misli i govori ono: ne bi li im kako dao Bog da poznadu istinu i izbavio iz zamke đavolske. Zato je i rekao Gospod u razgovoru s učenicima: ko je dakle verni i mudri sluga? Ko sam zase u askezi živi, koristi sebi samome,
Korist pak pastirske službe proteže se na ceo narod. I ko deli novac sirotinji ili na drugi koji način pomaže potištenima, i taj u nekoliko koristi bližnjima, ali toliko manje nego sveštenik, kolika je razlika između tela i duše. S pravom je dakle Gospod rekao da je revnost za stado biljeg ljubavi spram njega.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?
2: Čarobni patuljci. Živjeli su jednom muž i žena stari i prosti ljudi. Mada su bili puki siromasi, uvijek su bili dobre volje. Muž je krpio obuću, a žena se starala o kući. Ali jedne noći dva radoznala patuljka uvukla su se u obućarevu radionicu i za nekoliko časaka posvršavali posao koji bi jadni čovjek bio morao da radi čitavu nedelju. Kad je sljedećeg jutra stari obućar ugledao gotove cipele, uskliknuo je od sreće tako gromko da su se oko njega za čas okupili svi seljaci. Dotrčala mu je i žena i ubrzo se vest proširila kao nošena vetrom. Sve cipele i čizme koje, uzgred budi rečeno, obućar inače nije sam izrađivao, s mesta su rasprodane. Isto to ponovilo se iduća dva dana. Kupci su opsedali radionicu, tiskajući se da što pre kupe obuću. I svakda se pričalo samo o tom čudu. Jedne noći, obućar i njegova žena nisu pošli na spavanje, već su se sakrili iza zavese da vide ta čudna bića koja noć ulaze u njihovu radionicu. Videvši da taj posao obavljaju dva patuljka, bedno obučena, žena je došla na misao da im za uzvrat sašije nova novcata odela. Još isto veče ostavila im je odela na klupi i sakrila se da vidi šta će se desiti. Patuljci su ušli, ugledali odela, obukli ih i započeli da skaču, igraju od radosti. Sad smo nalik na velmože, izjavi stari patulja. Ne moramo više da radimo. Sad kad imamo nova odela, prihvati drugi, zbogom cipeli i čizme. Kad je čula njihove reči, žena pokuša da ih zadrži, ali patuljci skočiše na prozor i zgubiše se u šumi. Tamo su se našli sa ostalim drugarima i toliko su igrali i zabavljali se, da se o tome dugo pričalo u svetu patuljaka. Uzalud su obućar i njegova žena ostavljali na klupi nova odela i razne poslastice, ali patuljci se više nisu pojavljivali. Obućar nije mogao da zadovolji sve kupce. Sanjao je kako će postati dvorski obućar, ali morao je da se zadovolji time da bude običan krpar. Svako veče, muž i žena sedeli su pred radionicom, držeći u ruci po jedno odelce u nadi da će tako omileti onoj dvojici patuljaka. Ubrzo su izgubili svaku nadu. Jedne večeri začuše glasiće koji su im šaputali na uo.
3: Dolazili bismo mi svake noći, ali sad kad imamo lepa odela, moramo paziti da ih ne uništimo. Možda ćemo se vratiti kad nam se poderu kaputić. Ali to će biti tek za 100 godina.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: One, two, three, five!
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
7: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
7: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj!

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 734. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali i zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

Reklame. U Boso trgovinama podražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75 €, piće Pepsi Cola litra i pol 1,50 €.

Srećno i Bogom blagoslovljeno krštenje praunuku Milošu od srca žele prabaka Jasminka i pradeda Milošu s poruku. Neka ti ovaj poseban dan donese sreću, zdravlje i bezbrižno detinjstvo uz puno osmeha.

Srećno i Bogom blagoslovljeno krštenje praunuku Milošu od srca žele prabaka Jasminka i pradeda Milošu s poruku. Neka ti ovaj poseban dan donese sreću, zdravlje i bezbrižno detinjstvo uz puno osmeha.

Srećno i Bogom blagoslovljeno krštenje praunuku Milošu od srca žele prabaka Jasminka i pradeda Milošu s poruku. Neka ti ovaj poseban dan donese sreću, zdravlje i bezbrižno detinjstvo uz puno osmeha.

Srećno i Bogom blagoslovljeno krštenje praunuku Milošu od srca žele prabaka Jasminka i pradeda Milošu s poruku. Neka ti ovaj poseban dan donese sreću, zdravlje i bezbrižno detinjstvo uz puno osmeha.

0: reklame. U Boso trgovinama potražite namaz Linolada Duo 400 grama 3,39 eura, deterđent Charlie Original litra 35, 2,69 eura.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka logava.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas Milan, sutra formula Monce.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

svatova nigdi taki nema. Pokada baćo, čer na udaj strena.

ручке сочувайте письме у небачке. Бивайте ни, ёж пунов,

još da mogu nebom leteti. Letio bi ceo dan i noć, samo da mogu svojoj dragoj doći. Letio bi ceo dan i noć, samo da mogu svojoj dragoj doći. Iakar stari sad više ne luta i ne čuje se onog vranca pa. Zaboravit moram svoju dragu, sve divne noći i taj Sombor grad. Zaboravit moram svoju dragu, sve divne noći i taj Sombor grad.

pesma je objavljena 15. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 379.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinovića, aranžman uradili Marko Cvetković i Aleksandra Milutinović.

Ovo što je upravo krenulo je nova pesma Ace Pejovića, pesma se naziva So, a to je drugi predlog za našu folk listu.

pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 509.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

Pesma je objavljena 20. maja 2026. godine. Muzika Nevena Buča i Vladimir Uzelac, tekst napisala Nevena Buča, aranžman Marko Milatović i Vladimir Popović Pop.

0: A mi smo došli ovako do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali i zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar Ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške, različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098-718-630. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
3: Gaja Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
6: Gaja Terra Telus.
3: Gaja Terra Telus.
4: I ponovo smo u Južnoafričkoj republici. Ovo nije samo najjugozapadnija tačka Afrike, već mesto gde mene neverovatne dramatičnosti, a to je Stona planina, Table Mountain. Zamislite planinu staru 260 milijuna godina, čiji je vrh savršeno ravan, kao da ga je džin ocekao nožem. Često je prekriva stolnjak, da tako kažemo, od gustih belih oblaka koji se bukvalno prelivaju preko ivica. Sa vrha se vidi ceo Cape Town i nepregledno plavetnilo Atlantika. Ova bašta čuva Fynbos, jedinstveni biljni svet koji ne postoji nigde dalje na planeti. Miris divljeg cveća i proteja, nacionalni cvet, ovde je opojan. Botanička bašta Kirstenbosch, smeštena na istočnim padinama Stone planine, botanička bašta smatra se jednom od najlepših na svetu. Osnovana je 1913. godine sa jedinstvenim ciljem da očuva i prikaže men neverovatnu floru južnog dela Afrike. Ono što ovu baštu izdvaja to što se u njoj isključivo uzgajaju autohtone biljke. Dok šetate kroz njenih 36 hektara uređenog prostora, možete videti preko 5000 različitih biljnih vrsta. Najveća atrakcija koju ne smemo propustiti, to je naravno Bloomsland, nazvan po vrsti zmija. To je viseći most od drveta i čelika koji krivuda iznad krošnji drveća, pružajući panoramski pogled na planinu i okolne vrtove koji oduzimaju dah.

put Bašta je obalni pojas dug 300 km koji izgleda kao raj na zemlji. Od peščanih dina do drevnih jezera i šuma, autohtonog drveta i jelovod. Kanjon reke Blyde je treći najveći kanjon na svetu. Posebna atrakcija su Burke's Lake Puddles, neobični cilindrični oblaci u stenama koje hiljadama godina dubila rečna voda.

Mandela i Desmond Tutu. Pored njih, Nadine Gordimer i J.M. Kuci su svetu kroz literaturu objasnili šta znači živeti u podeljenom društvu, dok su naučnici poput Alana Kormaka doslovno promenili medicinu izumom CT skenera. Južna Afrika je dokaz da je moguće oprostiti i graditi zajedničku budućnost, čak i na pepelu najvećih nepravdi.

Božji prozor, vidikovaca kojeg se tokom vedrih dana pruža pogled preko ravnica Mozambika pa sve do Indijskog okeana. To je prizor koji bukvalno oduzima dah, beskreno prostranstvo koje podsjeća na početak sveta. Planinski venac Drakensberg, na jeziku Zulu, ove planine se zovu Kalhamba, barijera od kopalja. Amfiteatar, zid od stena dug 5 km i visok preko 1000 metara. Sa njega pada vodopad Tugela, drugi najviši na svetu. Pećine u ovim planinama kriju preko 35.000 crteža naroda San Bušmana, starih hiljadama godina, koji prikazuju ljude, životinje i šamanske vizije. Nakmulant, pustinsko čudo. Jednom godišnje, obično u avgustu, ovaj sušni polupustinski predeo

severozapadu doživljava magičnu transformaciju nakon kratkih kiša. Milioni divljih, narandžastih, žutih i belih cvetova prekrivaju pesak do samog horizonta. Traje samo par nedelja, ali je to jedan od najređih i najlepših prirodnih fenomena na svetu.

0: hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus. Gaia Terateus. Terateus.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?
4: Čarobni patuljci. Živjeli su jedno muž i žena stari i prosti ljudi. Mada su bili puki siromasi, uvijek su bili dobre volje. Muž je krpio obuću, a žena se starala o kući. Ali jedne noći dva radoznala patuljka uvukla su se obućarevu radionicu i za nekoliko časaka posvršavali posao koji bi jadni čovjek bio morao da radi čitavu nedelju. Kad je sljedećeg jutra stari obućar ugledao gotove cipele, uskliknuo je od sreće tako gromko da su se oko njega za čas okupili svi seljaci. Dotrčala mu je i žena i ubrzo se vest proširila kao nošena vetrom. Sve cipele i čizme koje, uzgred budi rečeno, obućar inače nije sam izrađivao, s mesta su rasprodane. Isto to ponovilo se iduća dva dana. Kupci su opsedali radionicu, tiskajući se da što pre kupe obuću. I svakda se pričalo samo o tom čudu. Jedne noći, obućar i njegova žena nisu pošli na spavanje, već su se sakrili iza zavese da vide ta čudna bića koja noć ulaze u njihovu radionicu. Videvši da taj posao obavljaju dva patuljka, bedno obučena, žena je došla na misao da im za uzvrat sašije nova novcata odela. Još isto veče ostavila im je odela na klupi i sakrila se da vidi šta će se desiti. Patuljci su ušli, ugledali odela, obukli ih i započeli da skaču, igraju od radosti. Sad smo nalik na velmože, izjavi stari patuljak. Ne moramo više da radimo. Sad kad imamo nova odela, prihvati drugi, zbogom cipeli i čizme. Kad je čula njihove reči, žena pokuša da ih zadrži, ali patuljci skočiše na prozor i zgubiše se u šumi. Tamo su se našli sa ostalim drugarima i toliko su igrali i zabavljali se, da se o tome dugo pričalo u svetu patulja. Uzalud su obućar i njegova žena ostavljali na klupi nova odela i razne poslastice, ali patuljci se više nisu pojavljivali. Obućar nije mogao da zadovolji sve kupce. Sanjao je kako će postati dvorski obućar, ali morao je da se zadovolji time da bude običan krpar. Svako veče muž i žena sedeli su pred radionicom, držeći u ruci po jedno odelce u nadi da će tako omileti onoj dvojici patuljaka. Ubrzo su izgubili svaku nadu. Jedne večeri začuše glasiće koji su im šaputali na uo.
5: Dolazili bismo mi svake noći, ali sad kad imamo lepa odela, moramo paziti da ih ne uništimo. Možda ćemo se vratiti kad nam se poderu kaputići. Ali to će biti tek za 100 godina.

U srednjovekovnoj Srbiji carica Jelena je upamćena kao jedna od retkih žena koje su ikada boravile na Svetoj gori. Može se pretpostaviti da je Jelena, svesna nadolazeće opasnosti od kuge, učestvovala u odluci svoga muža da se zajedno sa jedinim sinom udalje od svetovnog života u Srbiji između jeseni 1347. i proleća 1348. izoluje na Atosu. Pretpostavlja se da je upravo bubonska kuga, koja je bila globalna pandemija, razlog boravka carske porodice na Svetoj gori.

Po dolasku na Svetu Goru, Jelena je od starca Joanikija tražila da je prevede tumačenje Svetog Evanđelja Teofilakta Ohridskog, koje za sebe u 11. veku od Teofilakta naručila vizantijska carica Marija Dukalanija. Joanikije je ostavio zapis u rukopisu u kojem je Jelena poredi sa caricom Marijom Alanjom. Rukopis je nastao 1346. godine. Jelena je po svemu sudeći ovaj rukopis naručila za svoje privatne pobožnosti. Ovaj podatak govori o tome da je Jelena bila veoma obrazovana i da je bila upoznata sa delima autora iz komninskog perioda. Smatra se i da je imala svoju privatnu biblioteku. Carica Jelena je jedina ženska vladarka koja je predstavljena na srednjovekovnom srpskom novcu. Jelena se zamonašila ubrzo nakon Dušanove smrti, ali se ne zna u kojem manastiru. Kao monahinja Elizaveta pominje se u maju 1356. Mada je sa vlastelom na saboru u Skoplju podržala svog sina kao legitimnog cara i Dušanovog naslednika, ona je samostalno upravljala Seerom i okolinom i samostalno donosila odluke. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi carica Jelena se proslavlja kao sveta majka svetog cara Uroša V. i supruga cara Dušana na dan 2. decembra kao monahinja Elizaveta, koja je pred smrt primila veliki monaški podvig sa imenom Evgenija. Premda se pretpostavlja da je carica sahranjena u svojoj zadužbini manastiru Svete Bogorodice u Mateči kod Kumanova, arheološka istraživanja nisu utvrdila njeno grobno mesto.

Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg putovanja kroz vreme. Protkana pesmom, istorijskim sećanjem, pred nama je vaskrsla priča o carici Jeleni Kantakuzin, ženi koja je nosila krunu sa dostojanstvom, a monašku rizu sa smirenjem. Njen život ostaje svedočanstvo o vremenu kada su se na našim prostorima tkali najlepši ćilimi pismenosti, duhovnosti i državotvorne mudrosti. Hvala na pažnji. Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedjelju svetih otaca prvog vaseljenskog sabora. Podiže Isus oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji bijahu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuva ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. A sad dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.

U ovu sedmu nedelju po Vaskrsu na liturgiji se čita Evanđelje o Spasiteljevoj prvosvešteničkoj molitvi, a zbog čega se ovo začalo čita baš u ovaj dan, poučava sveti vladika Nikolaj Ohridski, zašto se baš ta molitva čita u Evanđelju na današnji dan? Zato što je ona pokazala svoje dejstvo i na ovom prvom vaseljenskom saboru. Silom te molitve Bog je učinio svete oce na tom saboru prosvećenim i neustrašivim pobornicima istine i pobediocima nad zabludom i zlobom ljudskom i demonskom. Prepodobni Justin Ćelijski u ovom nedeljnom i radosnom danu kaže: sveti oci ništa novo nisu davali svetu, ne, oni su se samo trudili da sačuvaju svu istinu o Hristu i predaju nama potomcima svojim, tako sve do kraja istorije roda ljudskoga. U tome je ne samo njihova tajna, nego tajna svih svetih otaca uopšte, tajna svih ispovednika Gospoda Hrista. U tome je tajna na prvom mestu svetih apostola, u tome je njihov podvig i njihovo apostolstvo, da oni koji su dobili od Gospoda Hrista, njega samoga i njime daju život večni svima koji poveruju Gospoda. Mi vam javljamo život večni, objavljuje sveti Jovan Bogoslov u svojoj poslanici. Mi vam javljamo život večni, ništa manje od toga. Iako si u ovome svetu, koji je ostrvo smrti, zemlja, mi vam javljamo život večni. Mi smo hrišćani izuzetak u ovome svetu.

Sve ovo imali su u vidu i sveti oci kada su na prvom vaseljenskom saboru branili tu istinu hrišćansku, odnosno istinu da je Hristos Bogočovek, ne nešto niže od Boga, nego pravi Bog i pravi čovek. To je istina iza koje sveta crkva stoji, kao što je stajala i tada pre 1700 godina i stajaće do strašnoga suda i kroz svu večnost. Bogočovek je sve i sva. Eto istine koju su nam oci prvog vaseljenskog sabora ostavili u testamentu svoga simbola vere koji mi čitamo svaki dan po nekoliko puta. Tu je kazano sve, tu je dato sve što je potrebno našem srcu, ljudskom srcu i što je potrebno našem umu, što je potrebno našem životu, ljudskome životu. Bogatstvo nepotrošivo, život takav nikada nije takav, život takav je beskrajna radost u Gospodu Hristu, ima božansku vrednost i radost. Ta vera, jedina istinita vera, njena čudesa neprekidno se liju i razlivaju po svim našim bićima i

Sveti Jovan Zlatousti, 6 knjiga o sveštenstvu. Hrišćanima je najmanje dozvoljeno da na silu pogreške grešnika ispravljaju. Svetske sudije tek vrše silu kad uhvate zločince i pod zakon ih stave, pa ako se ovi i opiru, oni ih sprečavaju da po svojoj volji žive. Ovde se takav ne sme silom popravljati, već upućivanjem. Nama ni zakoni ne daju silu kojom bi grešnika suzbijali, a da su nam je i dali, mi je ne bi smeli nigde ni upotrebiti, jer Bog ne nagrađuje one koji se na silu, već one koji se svojevoljno od zla uzdržavaju. Zato treba mnogo veštine da se bolesnici nagovore, da pristanu na lečenje od sveštenika, pa ne samo to, već da im za lečenje budu i zahvalni. Jer kad se neko ko je svezan otima, a može to, tad zlo biva još gore. Kad se ne osvrće na reči koje poput gvožđa seku, stvara tim neosvrtanjem novu ranu

klone od bola, baca od sebe sve, i lekove, i zavoj, te skrhavši jaram i raskinuvši veze, strmoglavce ide u ponor. Ja bih ti mogao mnoge nabrojiti koji su na svoje najveće zlo do toga doterali samo zato što je zahtevano pravedno kajanje za njihove grehe. Ne smeju se epitimije davati s razmjerno prestupima, već treba nastojati da se dozna i namjera grešnika, da ne učiniš još veći rascep. A hteo si ono što je poderano sastaviti, da ne učiniš još veći pad u revnosti sa kojom si htio podići ono što je palo. Oni koji su slabi i rastreseni, koji su sputani nasladama svetskim, pa i oni koji su oholi na poreklo i silu svoju, mogli bi se osloboditi od zala koja su s njima ovladala, i ako ne sasvim, bar delimično, kad bi se blago i pomalo odvraćali od onoga u čemu greše. No ako neko odjednom upotrebi oštrije sredstvo, oduzima i mogućnost i najmanjeg popravljanja, jer kad je duša jednom već primorana da izgubi stid, tad postaje neosjetljivom, ne sluša ni prijateljske reči, niti savete, niti se da pretnjama saviti, niti dobročinstvima upravljati, nego biva gora od onoga grada kojeg prorok kazni rečima: izgled ti je kao u žene bludnice, nemaš stida spram nikoga. Zato pastir treba mudrosti i 1000 očiju da može posmatrati stanje duše sa sviju strana. Jer kao što mnogi dolaze do očajanja i posumnjaju u svoje spasenje, stoga što ne mogu gorke lekove podneti, isto tako opet postaju lakomisleni, gori i na veće grehove bivaju navedeni radi toga što za svoje pogreške nisu morali podneti epitimiju koja bi im bila odgovarajuća. Prema tome sveštenik ne sme ništa ostaviti neispitano, već ispitavši tačno sve, mora svoja sredstva mudro upotrebljavati da mu trud ne ostane jalov. On ima zaista mnogo posla ne samo u ovome, već i onda kad treba prikupljati otrgnute članove crkve. Čobanin ima stado, koje za njim ide kud god ga vodi, pa ako se pogde koja ovca i odbije od pravoga puta i ostavi dobru pašu, pa pase na mršavim i vrletnim mestima, dosta je jedan jači glas njegov da se odvojene ovce skupe i stadu povrate. Ali ako je jedan čovjek skrenuo sa prave vere, treba pastiru mnogo rada, i strajnosti, i strpljenja. Tu se ne da silom vući, ni strahom primorati, upućivanjem ga moraš povratiti istini od koje je otpao. Jaka dakle duša treba da ne klone, da ne očajava o spasenju onih koji su zabludeli, da neprestano misli i govori ono: ne bi li im kako dao Bog da poznadu istinu i izbavio iz zamke đavolske. Zato je i rekao Gospod u razgovoru s učenicima: ko je dakle verni i mudri sluga? Ko sam zase u askezi živi, koristi sebi samome. Korist pak pastirske službe proteže se na ceo narod. I ko deli novac sirotinji ili na drugi koji način pomaže potištenima, i taj u nekoliko koristi bližnjima, ali toliko manje nego sveštenik, kolika je razlika između tela i duše. S pravom je dakle Gospod rekao da je revnost za stado biljeg ljubavi spram njega.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terratelos.
1: I ponovo smo u Južnoafričkoj republici. Ovo nije samo najjugozapadnija tačka Afrike, već mesto gde me neverovatne dramatičnosti, a to je Stona planina, Table Mountain. Zamislite planinu staru 260 miliona godina, čiji je vrh savršeno ravan, kao da ga je džin ocekao nožem. Često je prekriva stolnjak, da tako kažemo, od gustih belih oblaka, koji se bukvalno prelivaju preko ivica. Sa vrha se vidi ceo Cape Town i nepregledno plavetnilo Atlantika. Ovo bašta čuva Fynbos, jedinstveni